wɔyɛ ne fɛfɛɛfɛ tie me sɛ wɔka sɛ wɔyɛ ne fɛfɛɛfɛ a sister nyaboterɛ ma no sɛ yesu ka sɛ wɔbɛyɛ ne fɛfɛɛfɛ a mmerɛ a wotie me adwuma no wonyae nyaboterɛ ma no